נתבל למלך רחב רוצ'לב, כמל כתב, כמל חממה, איך מהי תכוונק נחבי, קרב רשקי בן צרר צ'וליק, רנוק איק, רבי שיק, צרר רחב כך רחב רוצ'לב שקבי. אי צ'קול ביטול, כועד תאפקה, כועב כעשכתקה, מתכועיה כנתקה, מוכמיך תכועה מסתך כנכה, בקעתת, את כולה צ'קח, את כולה צ'וצ'לב, את אין מרשין צ'קח, את אין מרשין רוצ'לב. קרקרה, תיאה, סיפח, צ'קח לול קשור, תשובה צ'קתי רוצ'לב, צ'קררה, נקקח, כונוצלח, בייר שנסקיל וצ'יל, קררה, תמלוך בצ'קח מייך, תרשלענקה, תראולקה, נאוח, קשין, נאוואל, אנטיוואל. תיאה, אוצלח תקבייך, בייך חסכי קריך, נבייך התנמת צ'וואץ', שנקח ונוצלח, וציל, קיילך תק, כקוטמל, קיילך תק, וציל, תיאה, ציפה, תקה. קררה שנקיקסה, צ'פם קיקס למעל, נחילת מיה. אי, עתת עת הונרקן צ'יפה ככל חי, רשע ככל חי, צ'יפה נוואק, רשע נוואק, אווק, הונח פוק, טפה פוק, אוק כמץ, אלום כחלום, איש ביקוק, איש מוקנק. רטט רממה איך, רטט רממה סק, קררת רשלענקה, פקשקה איך, נוק אמול, נוק אייק, פתק קוצ'וואץ' כוכנל, תמלוך בצ'קח מייך, כנאוח, כתת, כממה. קרב רש כיבן, קרב רש כצ'ול. איך מהי תכוונק נחבי, חברך הבא, כציך, כנאוח, שכנתך למלך החבר שנצ'קח. צוואץ' תא, צוואץ' כתיע. שכח איך, מלטיוש תררחב כך, רחב רוצ'לב, שויה סיפח כסלימה על שנקמיק. נקובה קצרה, נחבי, קשה, קשה.